0: I sweswo ke muyingiseri wa mina lowo rhandzeka wa Vision FM. La wena unga kona muyingiseri wa mina, xikwembu xi ku tekela nhlokweni, xikwembu xa ku rhandza. Ni ri eka wena xaka ra mina la rhandzekaka, xana ke mpfilumpfilu lowu nga kona eka timbilu ta vana, eka timbilu ta vatswari, u nghena njhani wa tihanyi ta swona? Vana va va va ri na tihanyi, kun'wana i vana, i kume swa ku n'wana u pfinya mutswari, u pfinya munhu, va hanya va nga twanani ku va na mpfilumpfilu. Xaka ra mina la rhandzekaka, yima ni teka riqingho ro hetelela, se ni ta teka muendzo loyi ni nga na yena la milemoyeni ka Vision FM. I pfuke swinene minjhani mani? Ina.
1: Lava ni nga yi vula ni ku nhlokomhaka ya kona i ku tsundzuka leswi mina nga tshama a ku endlela munhu wo karhi. Tanihi wena i nga bava, mi tekanini na mhani nkarhi lowu mi nga tekana wona sweswi ku le ku holoviweni. Bava tsundzukani leswi mhani va nga tshama va mi endlela ma ha ku tekana. A ku na xin'wana va nga tshama va mi endlela xo mi tsakisa na. Mi ri mhani i bava hi lava va mi kwatisini, a ni va mi vavisini kwala va nga mi vavisa kona. Mara tsundzukani leswi bava va nga tshama va mi endlela. Hi wena i n'wana namuntlha, vatswari lavambirhi va ku kwatisi leswi va nga kwatisa hi swona kusukela ebeburuni, a ku na swin'wana va nga tshama va ku endlela swo ku tsakisa na. Ni lava ku namuntlha hi ya hi ya tsundzuka leswi bava a nga tshama a ni endlela. Hi mina ni mhani ni vuyini ni le kaya, ma tiva ku ri n'hweti leyi yi le ku ni vaveni, ni sungula ku sada tolo ku ku na xin'wana nuna wa mina a nga tshama a ni endlela. Ku lo fika ku nghenelela Satana a xikarhi ka hina vambirhi hi hambana. Mara ni lava ku namuntlha ni ri mhani ni leta, vana va mina va swi tiva ku bava wa vona i kona. Satana a nga endlaku ku vana ku hambana, ni nga endli ku vana na bava ku nga ha vi na vuxaka. Kona leswi a nga tshama a ni endlela swi n'wi tsakisa. Se ni lava namuntlha hi n'hweti ya hina vamhani, a hene ni ya tsundzuka ku a ku na xin'wana bava va nga tshama va mi endlela xi mi khata na. Loko a ku ri a ku nga ri na xin'wana mi tekanini ku ri na ku holova i nge mi nga tshamanga mi nga akangi vana mi nga vanga na vana swin'we. I Satana a nga fika a hi hambanile. Mara namuntlha ku ri n'hweti ya hina vamhani, a hene ni ya tshama hansi hi tivutisa a ku na xin'wana bava va nga tshama va mi endlela xo mi kata na.
0: No.
1: Mativa loko ko va ku kha ku holoviwa loko hi kha ku bananiwa munhu u kota lexi nga ndzeni ka yena a tsundzuka xin'wana va n'wi endlela a ku nga ta dyaniwa. Se hi ndlela ku loko hi holova a ku pfuku xinyami xi tsipanyana ku ta swin'wana switsongo leswi munhu a nga tshama ku ndlela. Ni lava namuntlha hi ya sungula ku sada ka n'hweti leyi ya August ku ri n'hweti ya hina ya vamhani ku ri 2021. Ni lava ku sukela namuntlha ku ri 2021 a ka August leyi ya ha taka hi tsundzuka leswi wun'wani ka hina vanharhu mutswari na n'wana na bava a nga tshama a endleriwa xo tsakisa ku dlayana ku nga ha ri kona.
0: Hi swona ni khensa ngopfu
1: enhlokomhaka ya loku tsundzuka lexi yin'wana a nga tshama a ku endle lexi ku khata.
0: Amen, amen.
1: Amen.
0: Khense swinene mani, khense ni ba mandla ni phokotela swinene a ni ri. Amen.

0: ikombisaka leswaku ri mundzuku mi nga tikuma mi ve mi kume tinhlamulo ta ku mi nga kota ku endlisa ku yini swilo swa n'wina. Ni vone nga ri swi tava swi ri na nkoka lowukulukumba ngopfu loko hi ta hi ta vulavula na n'wina mundzuku. Swi na matimba lamakulu swa hi pfuna swoswoleswo. So marti ya n'wina ku ya ku heteleleni loko hi karhi hi vulavula ka mhaka leyi mi nga ku yini?
1: Mahetelelo ya mina ni nga khetha loko va hi pfumelela ku ni hi tshama hansi hi vulavula hi twanana ka marito lawa hi nga ta va hi ma vulavulile na vona va ma twisisa. Hey, ni nga va khetha ngopfu hi mhaka ku tixaniseko ti nga kona ti tele ngopfungopfungopfu ho rila hi vanhu va Mozambique lava nga havaku amakaya lava va nga ta va ta siyiwa hi vatswari minkarhini liya ya tinyimpi va sala switandini swa vatswari va vona. Se hayi loko ku hi ku hatwanana ni nga khesa ngopfu ku pfuna lava nga ku hluphekeni.
0: Hi ku loko ni cheka bava moya wa mina wu twa ku bava mina ni vulavulaka ni mfundhisi ku na vana van'wana ni va vonaka van'wana va kona a va nghena kwala kereke vatswari va vona a va na mapasi loko a nghena xikolo a ya fika aka vo grade 11 a nga ha swi koti ku ya nghena ka grade 12 kahle hambiloko a nghena grade 12 i va a nga ha swi koti ku yisa mahlweni na tidyondzo ta yena i dyondze English a nge swi koti ku tlhelela

kumeka va karhi va ndhawu yin'we kumekeni ka lavo va nge le ku fambeni neni ka ku hungula lowu nga va nga exikarhi ka na vona va nga kona va yaku kona le va lava kumala swi tikomba ingaku no tsutsuma vona ingaku hi loko munhu a kha tsutsuma henhla ka xilexa treadmill evakweni i kuma leswaku ri kona leswi vulaka leswiya wena yi nge le ku switsutsumeni i kuma i yime endhawini yin'we miyingiseri wa Vision FM.

la hi nga ta va enkarhi hi vulavula nhlokomhaka leyi vulaka leswaku dyondzo i rivoningo, dyondzo i rivoningo. A hi langutiseni laya ka verse 8 and 9 ka Proverbs chapter 1, yona yi hlayeka hi ndlela leyi. N'wananga, yingisa swiletelo swa tata wa wena ni milawu ya mana wa wena, u nga tshuki u hambana na yona. Swi ta va harhi yo saseka enhlokweni ya wena ni vuhlalu bya nkoka enhan'wini ya wena. Xikwembu i khensile ku hlayiwa ka rito ra wena, mali ku tsima ya ku khensa hi vito ra matimba ra Yesu. Amen. Dyondzo i xilo xa nkoka i rivoningo eka vutomi bya munhu un'wana na un'wana. Dyondzo leyi nga yi hlayelani i dyondzo yo sungula leyi munhu a yi kumaka a ha ri kaya. Loko wa ha ri n'wana, munhu un'wana na un'wana loko a ri n'wana, ku ri a ta kota ku humelela i fanekele a yingisela vatswari loko va n'wi dyondzisa va ku laya u nga kandziyi, lexiya u nga xi endli. Loko n'wana o ka a nga yingiseli swi vula ku ri i ta va a nga dyondzanga nchumu hi swa vutomi, hi ta n'wi vona loko a kula ku misava leyi yi ta n'wi yimayimisa. I ta hetelela a tikuma a chava ku famba, a chava ku hanya, hikuva a nga dyondzanga nchumu evuton'wini. Na rixaka leri a nga ta ri veleka ri ta va ri nga dyondzi nchumu eka yena, hikuva na yena a nga dyondzanga nchumu. Munhu i dyondza ekusuka ku sunguleni. Dyondzo vamakwerhu i rivoningo kusukela ehansi, swa ku dyondzo yi fambelana na ku yingisela. Ku loko munhu a karhi a dyondzisiwa yingisela, i ta kota ku humelela, i ta kota ku pfuna. Laha hi nga hlaya kona yi vulavula kahle, haleluya, yi vulavula kahle ku i ri.

nga mi pfuna mi tiyisela eku dyondzeni hikuva ka ha ri mpfhuka loko Xikwembu xi teri misava leyi yi ta ku humesela swa yona hi ku vaviseka lokukulukumba. Loko i nga dyondzangi n'wananga, a ku na laha u nga ta ya kona. Loko i nga dyondzangi mhani papa, a ku na laha u yaka kona. Hambi ku ri na ndhawu wa Xikwembu, loko o ka a nga koti ku hlaya rito, a swi nge fambi. Ku laveka dyondzo eka munhu ku a kota ku hanya kwala misaveni ya leyi hanyaka ka yona. Ongeti Xikwembu xi nga mi pfuna mi ri kwalomu mi nga kona, ngopfungopfu n'wina vana va hina, mi swi vona ku kwala misaveni ya South Africa ku ri munhu a kota ku kuma ntirho a va kahle i fanekele a va a dyondzile a ri na maphephe. Hileswaku munhu loyi i fanekele a fikelela laha a mbalaka xidloko enhlokweni, i fanekele a fikelela laha a bohiwaka na bandi ra ku komba ku se i hlurile, a va na maphephe ya ku se a nga kota ku hanya. Dyondzo i ri voni. Loko u nga ri na dyondzo, a ku na lexi u nga ta hanya hi xona, a ku na lexi u nga ta xi endla kwala misaveni, a wu nge swi koti ku endla nchumu. Na loko u nga ri na dyondzo, u ta tshama kwini, u ta hanya kwini, u ya tirha ka mani loko u nga dyondzanga? Ongeti Xikwembu xi nga hi pfuna. Vana va mina, hosi a yi mi pfuni. Va makwerhu, hosi a yi mi pfuni. Haleluya, haleluya, hosi a yi mi pfuni, a yi hi pfune, a hi dyondzeni, a hi lweni hi matimba ku va hi hlaya, hi lwela ku dyondza, a hi lweni hi matimba ku va na loko vanhu va hi komba swilo va hi dyondzisa hi kota ku swi tiva. Ingaku Xikwembu xi nga hi pfuna. Na sweswi ni karhi hi vulavulaka kwala hi ku dyondza, hi lo dyondzisiwa ku ri hi kota ku fika kwala. A ku na ku haxa, a ku na muhaxi loyi a nga haxaka a nga dyondzanga. Dyondzo i ri voni. Loko i dyondzile hinkwaswo swi ta ku fambela kahle, ku vule Xikwembu sweswo. Xikwembu xa matimba hinkwawo hi khensile. Ongeti u nga katekisa munhu un'wana na un'wana a twa ku swi tirhi ku ri dyondzo i ri voningo. A langutisa laha nga tshama kona ku u le ku endleni ka yini. Handle ka ku va a dyondza, a ku ri lexi xi nga n'wi fambelaka. Hi pfune Xikwembu, ni kombela na vutlhari eka munhu un'wana na un'wana ku n'wi na timba hinkwawo. Dyondzo yin'wana na yin'wana leyi fikaka ka yena a yi hlayisa ku yi ta kota ku n'wi pfuna ku ya mahlweni na vutomi. Evuteni ra matimba ra Yesu Xikwembu na ku khensa. Amen.